A vy vaške vete zik sa nete minu ki išveri. E za zidik eseka himnu sa išku sam. Na Strandfestival, kesu ich fel.